0: Inti ama Kristo to me. Ama Kristo to me. Ama Kristo aho den no.
1: Jesus.
0: Anka ye Kristo fo dia no. Ye nsan kan ye. Nanso ewo ho.
1: Ewo ho.
0: Eben yen.
1: My God.
0: Ene nete. Ewo ho se ebeye ye ho adwuma.
1: Yes.
0: Nanso so kwai omo fa so kire ye no. Enye ne kwan ni nti de biara.
1: Jesus.
0: If you ask for a team,
1: yes, yeah, team.
0: Let Christopher so team.
1: My God.
0: Now, once I wire mamre team.
1: My God.
0: Now, Obibiara, who knew me uncle Pon so team.
1: Yeah.
0: Obibiara, who said, quite when you first won your uncle Pon so a team. Ain't it my winning a merrow so?
1: Hallelujah.
0: Did I not make can actually a cacu could see say? Nipper baby, et is or bad the cell phone. Won so ba de self one say mekona makwa ka kire meja se fa me boni cheme na sai jeme se oba e de na ye frɛ no boni ne hwan na ye frɛ no odi boni ani dan men sem we nu bebre ante ase ye enti bebre sai frɛ me ebise bise ami muyie fa enti be pese me kire se boni ni ho enti be pese me kire se odi boni ani ni ho nti danu ponu se na DJ bisa se papa o nkyere kyere ne ya ye se
1: o to so abone ye for so
0: o so abone ye for ti se Yesu die no ehe fi se Yesu aka kyere Zakio se sifo mbra na ufie na metra na nso nkrofo Yesu se Zakio so so ye dibone ni nti odibone ni a Yesu ne ne ko fie akoto nsa didi nche se Yesu no so o ye dibone ni a na so ono so jeje adibone ye for so
1: my God
0: hwe enye mo adwen ni Yakobon adwen
1: pa
0: as I see so ewe enye wo adwen ene nyankopon adwen
1: da bi da
0: ene enye obi biara adwen ene nyankopon adwen
1: intimi nyasa
0: iti se esunu yen ya adwen ene esunu nyankopon adwen a ene na na yen ye kan no ene na na yen ye adwen no sa adwen ne yenye firi he
1: ewa wa
0: na na ye kan no hwan ne de ma yen iti me ma yesu adie bi
1: okay
0: Matthew 9:2
1: Matthew asempa iti enkono ninti cheme ye mienu no
0: ehe
1: na hwe odi onipa bi a oyare imubu a oda kete so bre no na Yesu hunu won gidie no oka kire obubu ani ni se oba ma wo ma wo bu nto yem wode wo bone achew
0: o se wode obi a oyare imubu
1: no kre
0: wode ne bre Yesu se on sane yare na adan ti na oyarefo a Yesu ba besa na yare ndi odi kan ka bone ho asem kire nipa oyarefo no Yesu se oba
1: odo bone acheo
0: na why na be call hospital
1: okay
0: ama doctor aka kire ni se disse o kan obone ansa na yasa oyare
1: o ko bone fa choose fa
0: o kan bone
1: o ko kan bone
0: won se eye niamma wode ahye nipa dwim
1: okay
0: iti nipa no se obehwehwe ni nyankopon no wanya na yare sana ne ho ato no ye de bone di kan ahye na dwim se eye bone na aye ne sa iti onu supo obi a wode ne bone beche
1: no no kre
0: an sana enti tete no ana se ye even ye nifi ye insore bebre wo ho a ye ko bone ka
1: ai
0: if you say yes, you say boninti in a nipa ye ken kain in near ma a good nipa so. Say or how to nipa nipa un near masu ya. Yes, you say a yen a boninti
1: and a man yesinis
0: and a man yesinu, a si. Ain't he just say ye co bonneca? Echo can ye bonny and son and yanko pon eighty midi ye bonny ache ye. And ain't he na? Oba de self one ka se mekọ meja nchen na makọ ka kire meja se fa me boni cheme na san jimi se wo ba iti ama wi asina nkasa ye wo munu yi nkasa ya keka keka ye nsemo aye aye keka ene ye niamma aye aye ye tia ye nuanom no eno ene ama ye hu nyankopon enye boni bi na ma nipa hu nyankopon
1: okay
0: Adam ne ne yiri susu se oma ye bone.
1: Ai.
0: Nti omudwane ye no. Nyankopon san baaye. Nti de na kire se wa ye bone nti Nyankopon de waja ho. E de na kire se wa ye bone nti Nyankopon apple. Adam ne ne yiri edwane ye no yankopon bae ohu se o mae bone
1: dabi
0: nti o san ban sremu se de oba ne daa no
1: nokre
0: adam wo ahia o se medwane ade nti de wadwane a o se mete wo nka no medadaja ane yankopon se hwan hwan pa ne kachre o Oh, ain't he? Yea, Nippon, woman, the name may be at it, seeing. Say, Yankopon say, a father don't in Yanok.
1: Amen.
0: And on, I'm a young William, one no.
1: Okay.
0: On Yankopon say, but on Yankopon one cast Adam a dreamunu. Oh, who say Yankopon cast a may any.
1: And what could
0: be any yeddy into Yankopon betray ya? I dear de be ye yen,
1: the beautiful
0: quaint or dear and be fasso. Enti yehu yetehu sadie wewo yawofo ho
1: pa
0: sa kwara na yemfomso no yesu o papa beba beto
1: ye
0: unu yaketo anso beka kire wo se maami beba beto
1: ai
0: wahu enti ye de bone ehunehuna nipa se onya ye wie pe ne edi ekire ba no eye maami ana papa ana nyankopon ene ba ababa ye bibi afa wo bone ho enti ye do yare fo ne baaye no na omo dwimu no farasi fo adwimu no ansa na ye beji agen kuku abronoma etwa nwan e dia pata bone no jise wo ka bone wo kwa bone ka ansa na ye dia chew enti oba de se fo se meko meja nche ne makoka kire ne se fa me bone cheme Nti ye ye urade Yesu Kristo hu nkrofo na dwen no. Obubu afo na ye de ne ba na nim no ka kire ne se. Oba ma obo nto ye no ye de obo ne ai den.
1: Achew.
0: Na ye ure to asoma me.
1: Miensa no.
0: Mhm.
1: Na hwe.
0: Mhm.
1: Atrefo no mu binom ka won mu se.
0: Wo ka won o ma dwen se.
1: Onipa yi ka abususem.
0: Se Yesu ka se wo de obo ne achew. Na wan kwa table hu.
1: Aye.
0: Anko kama yan chen se twa agen kuku.
1: Aye.
0: Fabrono mabra.
1: Bra.
0: Fo odwan bra. Ne fa mpata obone. Ne Yesu anye ne sa. Se de omo adwen no te no. Wanye ne sa nti. Omo si Yesu kura yo de bone ni.
1: Wa kan busu se.
0: Nti ne na me kire mu wo ha no nkyre se me so so ade bone yevo no so na ne mu susu se e bone ne yankopo ani so no. Enye sa ne te na ye de wo ye de bone ni de pia so de mu a e ho kura de nkense se esi.
1: Dabi. Dabi.
0: Hwe. Ni awu kan.
1: Okay.
0: Kan sinsin anu. Na me nto me bo nkyere wade bi.
1: Okay. Enan no.
0: Ehe.
1: Na Yesu hunu wona.
2: Ma quotation na babi o.
1: Okay. My Jesus empa eti eye nkro. Ni ji cheme ye mi nuko sinsin anu.
0: Mhm.
1: Nje se enan ni ne maduru no. Na Yesu hunu wona adwen no.
0: Yesu hun omo adwen.
1: O kan se.
0: Ehe.
1: Ade nti na mo dwene bone mo akoma mu. Enum no na ne ewo he na eye mre se oka se wode obone achewo ana se oka se sori na nante
0: wo hu se Yesu se nti wo be ka kire obane se hwe me do obone achewo enkoye de oye ni biu no o se ne din a eye enisen se wo be ka kire oba se wo me do obone achewo o se ne din a eye enisen se wo be ka kire unua se enya hwe
1: me do obone
0: achewo de enya hwe de twa so Jamaican
1: kai
0: obi di obi ka 100 series afini your kai
1: ai e se ni trimu pa
0: obi ayi obi ade e
1: mfiedu
0: mfiedu ni okai
1: okai pa
0: nti yesu se ade na eye din shamadwin mu na debia mu de bonne na mu dwin mu akoma mu nti de papa ne pa kire se yakoma mu ni yadwin mu ni yaboaboa bonne ye de bonne na eden
1: ashe
0: Na dia hin eye den anse obeka kire odun ase o ye do boni
1: achew
0: nti ne den eye anything
1: my god
0: se osume se odun yehwe me dia achew nti ye mo ne ajije boni so afo boni so ahihye boni ya dwim ya koma mu ena ya ma boni anyin ena boni anyin na bawo owuo
1: my god
0: ena den yarwa ye den aba nti yesu besa yare na ansa na obesa yare ne gi so ka kye yare fo ne se ye do boni aye den
1: achew
0: nti Etiefo edia ne e frane boni.
1: Okay.
0: Pe ne e kosui.
1: Ai.
0: Se Yesu be sa yare na e se o ka che yare fo se e do boni achew. Na se still ngrofo na ntia se se wo ka ne keke, wan no keke, unji na je nkuku, unji na odwan, na unji abro no ma, na ye mfa mpata ne boni. Na wo ka ne keke se e do boni achew no. Enti natio. Na se se nkanipa no e be ka ne boni. ni ye jene ni ebe jeno ni ye di pata ni bone enye nani ye nomo ye nina ne ye fake
1: pa
0: enye ni kwanye na ni padon e jen se nyanko pwa on die ansa no do ubwani beche ono jie jiwa brono ma jie jiwa ajenkuku jie jiwa udwany enye ye di apata ubwani ni wababe kamp bone ni yasumamu wako tuto sa anye ma weaba ye di apata ubwani sa nani ye ni pani na farasi yifone ye wo nyanko pwa di imu nina nomo bwa
1: no kre say na ya no betimi do bone ache
0: ye betimi do ya no keke de bone ache
1: enso ne e bo ho ka
0: ne aboaboa no wo ya kuma na bone nti nipa nkoto we mra akofa we bla nti bone nti ne nipa ye fasting o enye no kre say ye fasting ne yakobon fa bone nche bo mpa ye say urade fa me bone nche mi o urade fa me bone nche mi o enye no kre mame nka no kre wo mu nche o say dj say ye wura humhumu a
1: okay
0: that means some I am a canoe. Mm-hmm. Oh, yeah, Ukofia San Jim.
1: I translate.
0: And yen somewhere, yet yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes,
1: yes, yes,
0: yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, Farasi for one, you money a good snow. Near yesterday by a new one home, see a castle be a de bonnia. In summer years, you can ye a branchian car say, Melco Major and Chain, no maca jensen for me bonnet chame. Okay, yes, you say, or yare for no buffon or by what old bonnia a den,
1: a chattel,
0: or patcher say, go home, we are a den, a ye friend say, see a car or de bonnia. Or yare for Abbasi and Sandy are ye, yes, you can bonnia. Okay, yen kai John 9.
1: You heard us ampa. Etie ye enkono.
0: Me pese ya me mekane si ni pisade en se ne ti me pese ade suana ankasa ma ye nyira yi hwa de kode no.
1: Johannes ampa ti enkono ni ti cheme ya ba akono.
0: Eh kan si mi ensa no.
1: Na oritwa mu no, ohu onipa bi a nani afrafri na awo mu. Na na suafo obisa no se, Rabbi, why na oye ebone? Oyi anana eja nene na. Se wo wo no onifrai ni. Yesu buase Yesu buase enye oyi ana na eja nene na na waye ebone na emum se onyankopon nyumadie bedaadi wonimu
0: enti na ye ka bonia na ye die
2: ago
0: ere ye kan ye wonu se se ye ka se obi ye di bonia nia one watwe ne ho fi nyankopon nti ye beka se wayira nti se akora ene na wofo enam na akora ne twi ne ho firi na wofo ho an ye kan ne se wayede
1: wayira pa
0: nti ye ka se obi ayira wi asifo ayira hwan hwan ayira e obi a watwe ne ho fi nyankopon wo je se wayira ne nyankopon akora watwe ne ho firi
1: na wofo ho
0: nti wayira
1: pa
0: nti se honhum no ye kan ne sa ha ne ye pese ye kire wo se odi bonie ni ye oyarefo.
1: Okay.
0: Wo honhum no.
1: Okay.
0: Wura honhum a obi o edboni nyina omo ya yare fo.
1: Omo yare.
0: Omo yare. Nti yare e na ama na ye no ho sa.
1: Okay.
0: Nti bo se yare betimi ama wo suban asesa, oni ye asesa, o kasa akra besesa.
1: Nti ne kire se
0: wakoti bia fufurum.
1: Okay.
0: Yare a kire se wakoti bia fufurum.
1: Unti se ne ne kain na otin.
0: Unti se kain se de otin. Nti odi boni ni ye obi a wakoti bia fufurum a unti se ne Yakobon bo
1: no.
0: Nti odi boni ni bi a obi a oyare.
1: Oyare.
0: Nti Yesu ba hai so obesa yare. Yare okay. Na obesa enje se obeyi bone. Okay. Every ho.
1: Na obi a ho ato.
0: Na obi a ho ato. Nti se yare e ye obi a oya de boni ni no de boni ni su obi oyare ya ade nti ni Yesu besa yare odi obesa yare se odi boni
1: acha
0: acha ade nti na nkrofo Yesu be bisa Yesu se akora na ye wo no no hwan boni nti na ma na ye oyare fo
3: na biblical context ya obi be ka se enye boni na de yare ba
0: akora ye wo no yare
1: yare nti ono boni ne de yare
0: ye wo no no
1: no yare
0: no e ba fine ye wo no no ye ni freni ye wo no no o ye mumu ye wo no no na so asi eni ho
1: e ho pa
0: sa ne ma ye bobo din e friend say yare yare it is a bone na de yare bade a san krofo we so e
1: ai akona ke twan bone be no ye
2: ago fm
0: enti enye bone ene de yare ba na bone ankasa yade a ye friend yare iti bone towa ena wo yare
1: yare okay okay
0: ena yare so bo wa ade bone na ato
1: abao abao ni pedie no
0: yare we de nya kura o
1: kura
0: na yare bi wo haye
1: eh da bi da bi da bi ah e bi enu haye
0: oh iti se wa nti nyankopon ne ne nsam anse a wo de bone be nante wa dwim sa na wo de bone be taki obi a iti yesu se 1910 Luke ose na onipa ba ne ba se obehwehwe na wagyede wayira
1: njase
0: no
1: yare no
0: no yare no no nie oyare ne ni wayira nie wayira no ne nie wafiri ni yankopon ho ti emri ni wodi je emri ye em say ye time a ye bra pani edema ye wo station ha na e kunanim nti e na wie ye ben iti e nche bia na tiefo enti ye nka bio iti ze tiefo be so mo ti ye nka bio o mo frem a
3: yes
0: ehe ye ba be to aso e se se
3: kan ye mo pe so mo ti mo ka bia de bia to ase ni ni yeah
0: enti u ba hu se e se se me to me bo be chire tiefo ne mem na ya se o ma dwen
1: ah enti le chire bi
0: because say yesu ba so be hwehwe no wa gide wa ya
1: wa yira
0: enti se yesu se di ne honam ne moja ama ne wayira na se yewura so dem ho ne ne wayira na ohwehwe nyankopon abetena so dem ho na yesu kristo di ne honam ne moja ama ne wayira se di na ben me na yesi ye ma wa ye ye de
1: ye ye titu ne nyankopon tamo a
0: ye enti ye ye ase
3: enye kokobo ye ye o sa enye ne be ma wani aba ho so se
0: ade enti na
3: wo ye ne twedi ampon nyankopon pe
0: ade enti na ni freni na ya woni ni fremu nu yesu ntu nu fu fa bone ho
1: ah
0: ansa no asa na yare ye wo obi ne ni fi ye ye de ni ye furu yare ye de awo no bone be no ye yare a sebe sebe ye freni etwre
1: ai
0: ye de awo no bone be no ye nti se ni bene kokobo be na wo be bo no
1: amana sesa
0: amana sesa fi ni bone ho ansa na wo be nya yare sa
3: okay, yesu ami ehun se no de wanya hwi. Na oba dwamanfo ne de na suutu ndifu ka chense ko ko ye boni bi o.
0: Boni ni ye nipa na dwen.
3: Okay.
0: Wan hun se ti o. Se e ye nyankopon adwen mu anka yesu ni maame ne tena ase kasa aye. Wo nipa na ni ma nipa ni nyina hun se.
1: Eh, wafom.
0: Wafom. Na nso e yade na nipa ye ka. O se enko ye boni bi om na san krofo we. Om hunu sa de we kwa om de wo be fa so. Inti unkro ofo na be bo unkro se wo wa bodwama inti wo ye de boni ani no omo we he
1: am de neja ho
0: o si se omo amu fo de a
1: minzu me mu fo
0: ah ene ne yankopon ba no be ye de
2: ago
0: eh se nka yesu tunu fo
1: ah se boni ampa
0: wo yankopon anim no ye boni ampa
1: nka se so akasa ani aho
0: eh ye yare ne mame ne yare yare ba wadwi mu a na wo di boni yare ba wadwin mu a wo twa ohu fi nyankopon ho
1: nokre
0: se wo twa ohu fi nyankopon ho a wo nti ne ni bio ene a wo ti aye bo nsam ne idi ubi bia de ni di wati a ubi bia nye
1: no ye bia
0: idi ye be kan se odi boni ani ne ye be kan se odi boni ani yare na badwin ni mama wati ohu afri nyankopon ho ne se even nipa wadwin eti se nam
1: ai
0: iti nam so se yare ba ho a wo hu moa
1: pa
0: sa se iti se nipa dwen sei a emo wa wabam emo wa na bam no e de da adi wabonten ene ne bone
1: ene ye na oyi na di no
0: ne ye na oyi na di ne na kire emo wa bi wona dwen mu
1: ne ma nko yi
0: sa nipa we ye ntone ntwene efi so oyare
1: my god
0: no why ne betimi asa sa nipa we yare agi nyankopon ne ne doba yesu kristo ani adifu a mo hu yesu ani asofo a enim yesu and this are Jesus Satan asofo Pharisee for asofo be pambo because who ye the boni ni
1: okay
0: but onyankopa onimade a eto nipa yetimi different boni ene otemi wo ho ayaresa enti ompo wom no hia wo mo asa wo yare
1: ne je so kuna mu ni ya hospital ho onko hospital mi yam pa mo so yare we die
0: wo die anwa ba akobɔ kro no ya bo ni tuo ye twa ne sikan doctor besa ne yare
1: no kre be ye nso die ye ohuhu mu form so we die yam pa
0: enti wo fisa ka ya so de ma ke be hwe ho
1: david
0: be die ye ho onsori da mu se we wo ye de boni ye tu akwa kwa she kire ho mu ngai sa gro no
1: my God.
0: Yeah, papa no ma software ye sue am ye di mu achi nu. Sa na musuban te. But ye en ka se mu ye mfomso but mu ye mfomso na mu nim.
1: No cre.
0: But na am ahun ni se mu beto aso aye e ye bua pa yo na mu ye no. Nje se obi am am adwuma.
3: Enye tremu de. E na ye de ma wo na osabio ofum awrade kwan se ye di kan ka chiro chiro mu dada se unu am adwuma eni kro no eni nseku eni ewu. Eni ye bebre fans anom ense wo ni padua ni nyina no krachi wa ba so lugusu ye na ye hwe wo ne se tena kire ho no a ya mo
0: wonim ago f ne wo ka ye nyina e yebu no mu ade nti no ya na
1: dabi nye bu no mu ade ho ho bi
0: na wo doctor ka je se san wan no am affect wo kidney
1: ai e so gusu
0: bi wo wan ya ya e be kunu ono a ono ane ni pedua so when yai sa de boni na o ye na e be kunu
1: wejai
0: inti bu no mu ade ana
1: ba bi akono bi atinkan bi
0: boni no wona dwin mu wona koma mu e ho ne te inti ye na sesa ye yesa ni pa we hu adwuma na ye se ye kwa sori obi bi era wo kwa sori no akobɔ nsɛm no akɔto onwunu abefia betena se de
1: ay
0: amamre bi na akɔ ye ye nkwa sori keke na ufi se kenye yesu tumia hwa nebe di nechi
1: ai
0: yesu nye ni tumia
1: anga ye mfane
0: nye keye kwa sora kwa jidi ye inti se uti aswede na unye huu kristo ni tumi na inti hui inti mi mwa ayarefua jaye suafu juma nubi nsumao
1: dabi
0: yesu e juma ni se obe shishen na wajidie wajira
1: into adibonye ni yuso na ayira
0: adibonye ni yuso na ayira
1: ene no papa chesi we ni yenya yempe ni ayira ni epe adwuma eyefo
0: farasi ifo honhom no na egusu di ye adwuma no
1: adibonye fo no komachi
0: adibonye fo no komachi
1: na papa fo
0: na zakio so adibonye ni we so yesu woni ni koto nsa didi
1: eno
0: so
1: nti na obaaye
0: eno so nsu nti na obaaye
3: enye de ye hunu pen se obi kobo adwuma ya asabi wo ni nua kuda na asabi bi sa si ye kura twedi am nyankopon mo ye twen na so ni sani boni na drama mo ne ho no ye ni ntina ma ko basa
0: adwen no problem ba mu a
1: na obi tu sa na mo
0: na obi tu sa na mo no na woni mse ye wo honam adwen na ye wo honhom adwen Romans 8:5
1: Roman 4 ma no etie ye nwotwe
0: etie fo bebe na mo nto wo ba ye nkyre ne ma mu yie afi se woni mse
3: cause me hu ni se enkani no na Israel so nipa ba akokora fomo a na odi san oman ni nyina tis wa ba asolemu ne na ehun se wo no ne ye mfara na ye maato na chiri fomo a se empe so di ba ba be san ye ntina bia ko ba ye nsi ye hwe ni san
1: o so ba asore eme
0: tobo tobo wa ba asore mo do boni be san ye wo tina ka mu an yo te wo nchen na oyokronfo ri asan no
3: ha tu bia mo do san yo ya bia
1: bonu sane se ade angaze boni huye huba
3: eh se bia se ade tuda bia o wo bi kudi boni semone ya bonu dia no dia be fruka ene be ba su kunkunu ka no mfo nyina
0: enka ho
1: ojidi sa
0: enka ho wo hu se picture bi ne ya penti a sha ya dwin
3: okay
0: na sem bi no maka to ya koma so
1: se ne ho beto
0: enye no kure ti se adam odi due ya ubewu edi enso ne kunipa enye yare di wo di duaba na edi owo beba wo so but ono nyankopon no adam so di ye no osan ba ne nchen nti ne nko mpese adam po be ka se odadeja
1: da bi
0: if you say ne even no mpese ono nyankopon be ka che adam se wa e bone
1: aha
0: if you say se wo ka chire obi se wa ye bone ana se o ye di bone ni pe di enti na Moses anko kaina
3: ago so for me
0: we hu said the identity it is say e ka kire wo say wo wa ye bone nti wo ko kaina e dia na besi say e ka kire say wo ye di bone ni pe ya ton wa ma satan every so no pe and o ye di bone ni
1: me just say
0: and o ye di bone efo nyina eja and nti na ebi mu mpo e ka say ya so ja I'm a Satan. If you saw your debonini. Now, into one a bear bonny be a beco cano. Niasuo. Omocas and yen crack.
3: Okay.
0: In New York. Woo, witchy, Jenny Hop. I sit tremor, a brabo, and tea, yabes would a yabba betray a boy at churches.
3: The idea from them said between your man wedding.
0: Eh, it's yabba besuya, and tea, the young swaddy and the yasuya. A moment he said, ye woke on. The bonini knew beer. O nimnia o ye na onti de o ye ase se ye kase won nimnia o ye se ye kase won ti de o ye ase a na ase kire se ade bi wode awu ye nim na onye hu ye nka wo hu a ka wo jai
1: wo hu se ade we pa
0: ni ewu die bi e wo boni mu na ewu die so ene yare ne nam yare so de ewu owu ba
3: Mamma Miss Assembly, trade upon your coupon and PBB away home, or no, or what you are, baby, and a nipper and a sardian moon never say.
0: Ever say, Ni Pedriano, and say home, home. In the Pedriano, no problem
3: here, Cassie, trade upon your coupon, chili, we are as a Chinese.
0: Onchi,
1: and young coupon, chili, baby.
0: At the end, the young coupon, I was a chi.
3: A jamamo.
0: No boy, no was a chi.
1: Na go point we jawa.
0: Obo wie no century e. Na onyi mfiriwo.
1: Mhm. Oba de.
0: E jama mbo aye ne me bi aye de ahyehye nipa dwimu ne ye baba besua. Kwan a me se me koto hye oba aso a.
1: Mhm.
0: Wo koto hye oba aso a. Enu kwa de ye beka se watom na.
1: Rape.
0: Ah bro ni beka se
1: rape.
0: Obetimi anyima na onjime nyim. Ne me rape nu nu.
1: Obetimi
0: rape nu nu.
1: Obetimi anyim.
0: Ade ti de so nyim. Ne ono no ye ready
1: ai
0: se me ne osumesi bedanyam
1: obi na abeshe
0: bi wo kra me mpew na mapewo ba ene wa hyeme ndi yankopon hu so obi so obi ene ne da
1: ano amana anyam
0: ne wa amana anyam okay me ne wo gba dwaman ndi yankopon hu sa de aye aye nye ene wa me anyam
1: ai
0: obi aye oba ho ade aye fro
1: dondo
0: aboka so anyam ye
1: da bi on the way,
0: I don't know. Young boy, any of them. DJ, you who young go point your kaya drink.
1: Aye,
0: the person maturity for
1: ye newspaper reading.
0: Jay King Canyon, young go point.
1: Unim,
0: your kaya drink. Till I see your margin,
1: any margin,
0: and your mark coin,
1: and a mark coin.
0: Isaiah 55:8.
1: Aye,
0: my ubi baby won't guy.
1: Aye, Romans 5. Romans 8 verse 5 no. Also na wonder wonam honam fam no dwene honam de.
0: Won ti say ye won honam adwen wo ha. Won hwa wo de honam adwen e be toto nyankopon ho.
3: Okay.
0: E ye honam we, ye body we, ono na dwen no. Ano no. Nyankopon ma ye honam adwen a se komde wa wo bete.
1: Na de akodidi.
0: So obi wura honhun mu pa komde na onte. Se wura honhun mu pa komde wa. Won't it? Oh, ra. Whom quacher and tontum kawa won't it? If he send the Pedrian with him. That in canning. It is a. Oh, young copper, my aim, a dream, I hear honam dear. But, and was I my own home so dear? It's more now old dream home, my dream. Who free honam dear wemu? It's one yan a thing can it be you. But, oba. Honam ni mu a ne wa ba be fa honam na dwen no a ba be bi sa honam na dwen se e de na e ko so o se me ha ke ka me abo bi aka me afei so kwom so de me afei so me yem yem ya afei so we isi e ye honam na dwen ni na ye sa de we e ma honam no na honhom na dwen no nko na honam na dwen ni nko it is ye de honam na dwen ni nko asa ba nyankopo anim a ne ye keke sa na ye be ko keka no me de honam adwen ba betena sori fie na me de honam adwen be di sofo a honam nneema na me keka kire wo na honhom mu mfaso de wonya
1: wonya bi
0: e kristo fo nya honhom mu mfaso an gomu ni
3: na me de na mabom adwen firi ade ne ho ade a me ye won me kusu bo dwama me de na mayi madwen
0: sira aye honam adwen ho asem na ye ken
3: mhm
1: aye honam
0: iti me tio akwara ni opani hwan na nim sunsuanso e wo bone ho
1: opani
0: Penny ninim. It's why necessary young wedgema.
1: Penny.
0: Now the internet say you rush them, my young quala, ye ya afu front ye frey abefo.
1: Aye.
0: Ye raso de way frey abefo. It is a ye ya bonia. It is a ye inquiratif ye no more ye bonina ye and canchera omso bonin om ye om in ye mwejuma. Mpenifone ye bonin mwejuma man kwala hoto wom. It is a ye abefo bedra so de ma ye de ye bonia de
1: abba.
0: Ye timi nyai.
1: Ntini yaba.
0: Ntini yaba. Muna mutimi buwa ma bonifri ni paso. Iti Yesu bano obaka jose. Wado uboni achew. Sorry you keta. Echese wado uboni achew ampa. Iti uhumbe tau.
1: Pa.
0: Iti yura so demua. Ayarisa enyese bia. Ubiye niyefra. Ni yako bompa ye. Esusu mnashi huwa ama ni niyate. Eni ayarisa no. Nipa nangasa wa yare na jimu. Nuhunu nuhusu wa yadiponye ni. Ohunu hu se nyankopon aporo. Ohunu hu se nyankopon tie ni bio. Na owura so dem a hode nyankopon kasa.
1: Pa.
0: Biti wo ba ma mo ni nyankopon akasa ma no. Wo be du house wo ye de boni ni ko. Ah, na de na mo ye. Ye wie so a yasa akwa bonti akwa ye crusade. Asa ba wo asa boni efo na ba so dem ho na 700 na so dem wo.
1: O ma ye pa mo.
0: Wo hu se ya kasa ya confuse. Ana DJ wo say
3: no cross empire se ko ba ne sadia na ne ntiasie
1: sane tie sane
3: okay atiafo min kwa min timin so ma me ma mo nchen e bia wo asem bi bisa ye papa wa ha na onso MY na intimin tiasie nti me bi lines no dia ma wo no pay ye gusu su ya de no onso freba de chiri wa dwe no na papa atumi aboa ye 0544 944 0544 944 0544 444 944 0544 444 944
0: akwara o ma me se o mpese ye de tutu yankopon hunu no
3: ya
0: die enti na o ma me se ono ompe eye o how ever how ntia
1: ompe o safety nto no ga so ochire ya
0: enye ono no chi wo na wa wiase na wa be made a uchi wo wiase ni muni na ye bo boso chire wo nti enye yankopon no ompe wo na wo ye ebe ha wo ti ye ka se yankopon mpe a Oh, catch up, Basset. Hey, Oko Bodjaman, say busy. A woman or do quack or bonnet, a German and on all banner.
1: Oh, no, I don't know who called.
0: Oh, only how I all quack off him and with two now, what a man.
1: No, great.
0: It's yea, how I abbey, I see. Yea, Babbe from with two and go for the man, yon no pet.
1: It is an amonin since I'm so ever by and so. And watch
0: anything last week, never because a mumma de bonin who since I'm so a war bonim.
1: Name pretty bonin.
0: Nay, I bonino. Ain't he a coronifa breadina? No, what would you know soon? Or groom crabbers action.
3: Yeah.
0: And have a boy,
1: Nicholas.
0: It's da a big channel, I saw the catcher.
3: Hello.
4: Hello.
3: Good morning.
4: I saw a phone to call appointing a coffer and coffer by a surrender. No, my said to Mass. He did a seven Unisica, a German, an Ocofa or Bema, and a Magutin, a tune with Ombra. It won't buy or bar, so I didn't know what Sabian, who chair Mobuano. Na woman of Abian, Chopon or the Coduma, Nanaka, so they won't buy a motion. no se go from bema o ti yesetu nasi it in eno kete en paso bi en so se wo betu di banase wa so te de papa kan nyaa no ko nya mi sira no
3: amen okay ya das ba na nya no ntini ya kase mi anwani no na de wo mi anwani ka kra na ya de
0: ah ah o hu se na asem na o kai no e 50-50 enye 100
3: okay
0: nchire mu san wo
3: mhm
0: o de fa ne se o de yenji
3: yo o de gen ko
0: 0544-444-945-0576-223-324-0546-223-324-0544-444-945-0 abrantie ne bebo amasua madwuma abrantie yanyem eba abrantie se nyonwa sadie we besi ntine sesa wutu ba fo se dwama bonye
5: me jani na firo
3: mmm
5: e support ma
0: so was it added nt abrantie ne kase enyem ya wanga sa wo nko awon nam no mpo awofo antimi anhwe wo no asa ya kwa konyim na be ma ne se nyonwa
5: pressure
0: nt dudu na be ko yi atu egu ɛno no kwadeɛ yɛ wodie watra bɔne
3: ɛba hɔ ɛda same
6: hello
3: wakɔyɛ daɛ deɛ boa yɛ bisa question ma yɛnkɔ
6: jo papa na mehyira mo ne nkyɛkyerɛ gyamode ama ye kwasɛm ni bɔne ɛwɔ nsunsansewɔ ɛno nti na yɛdwane ɛfiri bɔne mu ɛba awurade mu wobɛ awurade mu a ne nyame nso wayɛ wabɔde foforɔ idi kan wa ya body flow nje se o ya body flow nje se wa jane free o boni ne kan na wo mu no na o yo kron fu na o yo gwa money in ya mu no gane free mu aba gadi na si so ba gadi na si a ne wa le so din sa kan no wa jane free se ifini nyina mu na se o da so o wa so den bi na so da so yo di boy ni dia nya no fa boni nje o
3: okay
6: ke na ho no and as heaven on unko because tema na wo wi asin die ene na wo nim Christu ene die wo ye bia die na no bu na ni eguso ha wo bu na ni eguso ne kan die no nim Christu ti ende wo bu na ni eguso na mum nyame die ne nsa kan no san ba so de mo pair na fi do ye abode foforo wo ye born again ti se se ni bia ti born na se wo fun se the treasure of baby so a ye bone because wo ripu no ye mo ye no ha die kama kama die ne se na agya ne nan so afunu nti bone die bone wo nsun san so wo
3: ada ada ye wo wi ase no sa die ne pa ye nim pa o obi bia no ho wo wi owo so nsu ya so dem da no so onim se bone oba bi da emfa na kwa so a anya bone wo nim pa nsu ntumi nyai but oba so no ma die ne ensuru
6: ko ye no ye ne kanu ohun konkon ohun konkon nti ne mu ye wo ani da hobone onim ani da hobone ana yen se ka se wo so dem so a nyame hon konko tumu a ha to tumu nyabone
3: okay o dia mi fa mi sa maybe sa sofo na so aso dem even sofo na nkasa kura eye
0: ti o
3: e ba ni sen
0: e da die di kan urade nhira o
3: amen
0: ani enchirechira o wuram ani wa famu dia o ka e subono asichire ni sen
3: mhm
0: si yakobo obi esu asechira ne sen
5: esu no kristo wu asa
0: ye ko hohoro enti kayenya abona esu wi ye de na wura so dem de nka asa se okobo
3: me ba yakobo boka James
4: yes suppose
3: apom ti sen
4: boss me me
3: yo enti oy
4: papa ya me o insha what's the name of your fiancé? Big tree said. Bunsam no cry, see, or Bunsam. It's me, Cooper, a gentleman. Echo cast my uncle saw a poor angel. Yes, why a Bunsamo? I as old in Yamanka. No, Timiko, my uncle so Joe Bunshe was me back. Because Yanko Punkra won't pull Bunsamo. And Cabra will call in general. Ka ye ye ni pe ya ko pe ya yes mon fa se kan ni nkunti ni ni so nan so o ko e
7: Yankopons, my man of Hokai. Nichols and Yankopona, yea,